Sam Bio i ja mam McBlood. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad sam bio, ja mama glavi.